0: Sekolo nomathemba ngasaphalwe ngcwa denxa
1: Hoya nomathemba
0: Samnam
1: Hoya nomathemba
0: Hoya nomathemba.